0: 오늘. 야, 묵어, 묵어? 디스보라, 디스보라, 요, 뭐, 완전. 마저대라, 뭐, 저, 요, 그, 그, 디스보라. 답이, 니, 파티, 니, 어, 뭐, 저, 뭐, 시토. 그리고, 뭐, 요, 구루, 리마, 야사. 뭐, 야, 리부, 마, 야사. 라이소, 아구, 원, 코란. 뭐, 니, 파티, 어, 시토, 라이소. 벤, 테, 블로. 요, 싱, 야, 펠, 가구, 아구, 싱, 요, 아집. 오라, 오라, 수고, 고, 야, 펠, 가, 펠. 완, 부코, 시로, 엔, 더, 엔, 다, 시로, 아마, 라, 카, 양, 안, 안, 시로. 핏, 균, 양, 달음. Dunia faida mutawa mo faida mo ketawi iki wa yo hade wa di tujuh ke dunia ing dalam dunia ruang lewat nang hade sobat dilami mam dilanu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah kawan, telah kita simak bersama tausiah dari para alim ulama Indonesia. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah ilmu, memperkuat iman, dan menjadi bekal kebaikan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.